Hartatapitana. Anggih nagari pundita ingkang kahiku adidasa purwa. Iko marang sawiji adliwih dasa 10 purwa wiwitan. Sanadyan to kathah kita ing Jawata ingkang kahungkulan ing akasa sinangga ing Pratiwi. Tinapiting samudra kathah ingkang samenyewanggana raras. Ananging tetan kadinegari ing Alengka. Ya ing Langkapura. Ya sinepat Langka Dwipa. Nyata lamun nagari Alengka panjang marang ngapunjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karto Turaharjo. Deing undi negari ingkang wibawa Nyokrawati mbau dendha kajen keringan ing sasamaning Nalindra. Deing undi pinangka papan pengayomaning sedaya para kawula ingkang anggepati marang katentreman. Hamung ing mangke dipi tumapak ing jangka slebat Brangta Yudha Sarikudha Palwaga. Sirna tabeting kararejaning praja. Temah nagari Alengka Anandang Rugardha. Kenging slebat nempuh basan banjir ludhil sarah kuwanda ganggeng rikma. Samarga-marga kinemulan kukusing sendawa. Kating aku mendengkang gola turta cawuh kelayuan gondo arus labet sangking kataing wutaing marus. Gegodongan samyaking ceking kadayan bentering latu kang mijil sangking apining kolon toko ingkeng munyo mawurahan. Tanpa wicalan warondo ingkang tinlar guru nadi tuwin bocah yatim nandang kingkin kaula sarso. Awit sangking perwadya ingkang gugur ana ing ranang gono. Sakata ing kepanten wau awit sangking kurban hangkaraning Nalindra ing Alengka. Ingkang muhung nuruti marang ubaling nafsu. Cuking ing penggalih ingkang tan luntur ing pitutur tan mendha ing pamilunto. Hanenggih sinten to jejuluk ing nata Alengka ingkang awatak angkara nenggih jejuluk Prabu Dasamuka. Ya Prabu Rahwana Raja. Ya jejuluk Sang Wisrawa Putra. Ya Sang Sukeksi Tanaya. Mila jejuluk Prabu Dasamuka pinangka pepenget. Duk nalikane Sang Nalindra Alengka tapa dungkap sedasa warsa nggenya tapa saben setunggal warsa tinengaran muka sajuga jangkep dasa warsa milotan mokal lamun to sangkatong muka sedasa jujulu Prabu Rahwana nyata Nalindra ingkang lair ingkang mapan dumunung wonten madyaning wana ya sinebat Wisrawa putra yekti sang katong hatmajaning sang reksi Wisrawa Sukeksi Tanaya. Nyata lamun Sang Prabu atmajaning Dewi Sukeksi. Nalindra ingkang tansah nengenaken watak angkara hambek candala budine cidra demen nglar marang kamurkan utawa ngubal marang nafsu mila datan moka lamuta selagani tansah dikang hadigung hadiguna ngendelake marang kaprawiran
ngendelake marang sugiing donya. Mila tananeh lamun to sang katong selawasi tan tentrem kang dadya sugengi. Lamun to ginuka angkaraning sang nata. Kaya sadalutan wonten pedhot winunggal kang amuring kawis sinigek. Nujuri prayogi sang nata miyos siniwaku aning setinggil binal turo telengganing dampar dento pinali beting kancono pinateng no warno kagelaran permadani senebaran sari-sari gendong bewi tulisat pat kasturi kaya poromban jeding kang samyang ngampil lupo coro noto bebek mas mintok mas banyak dalang sawung galing harta wali kokat cumas diwain goeng gengsar warukmi katik ngakini butan lara dadak kanan tanah pikir ingku ngas ngambarkan daning sangkato nganti oprap teng panguraan sirno kamanung sani cidondro opan yaya sang iwang kolo kange jawantah kangar sang risak bumi tarap sidem permanem tanono bawaning walang salisik inggeng kapiar sohemung suaraning kolon toko ingkang pating jalek jur semawono swaraning sanjoto ingkang datan kendelabet ing mangki wonten salebeting peperangan ingkang abiyantara ing ngarsana tenggih menika to sangat mojindro satriya ing bikukung pura kekasih Raden Indrajit ya Raden Meghananda ing wingking andher balapar piswaning para putra lan para santana mandaping para wadya bala ingkang sampun samapta ing gati pesmane kaya dene warastra ingkang wis mandhang ana ing langkap sawanci-wanci kalepasaken yekti datan karundening damel nalika samono sang noto Prabu Dasamuka ngungun telenging galih korono sampun kathah bebanten sinopati ning negari ngalengka ingkang sampun gugur wonten madyaning palagan leng mangke sang katong nyaketaken dhateng swanipun ingkang putra sang Meghananda Darsa kakanti wawan pangandikan toko mangkono wijining pangendika ingkang dereng kawiyosing lesan

Batik Waraja Dewaku. Mas kumala wintenku, ya bandaku, ya donyaku, ya amalku dewi. Rajit, kawula nuwun wonten pangandika ingkang dawuh diwaji. Pamiji putra paduka kula pun mega nanda. Marma sira kulup ingsun piji marak mangayuna aja dadi kaget ing ati mujid. Kawula nuwun urin inggih. Tupi kula tampi timbalan paduka diwaji. Raos sing manah pindha kambengan salomba pinanjer wonten alun-alun katempuh ing Marutogung. Dahat tumejot mitir carukur kalian maras. Nanging dupi kula marak ngrasa paduka diwaji. Raos sing manah hasrep panyayah senyiram tirta wayuhan jenjang tantisan gadhahi raos maras. Menapa to darunanipun? Karana putra paduka ngrumaosi anda panggenan kula turta sawetawis anggen kula suwiten repati. Ambek bilih putra paduka nandhang dosa halit sakit ageng dumugi ning pejah sinten baya ingkang kepareng murba mahasiswa namung paduka diweji. Tembung tadah wadana kakurep wonten ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang sanadyan to ratri. Sampun kula unjukaken wonten rasa paduka diweji. Prasasat sarah mungging laut, lawuh mungging rampadan. Semoga anggen paduka badhe murba dhateng keng putra mega nanda kawula nenek-nenek. Kejaran panampa munduran kaya nandhang dosa sira ngaturake pati wit. Ana pinicara sagala-galaaning sardula kaya ora kuwa mbladhok marang sutane dhewe. Apa maneh tumrap ing jeneng ingsun marang sira kulub Indrajit? Kaya maksiake ambek palimar maning karaton awit sapa to ingkang kawokan bapati rungkut ngobori marang petengejum gumbul luwet ambung kajaba sira Indrajit. Kawula nuwun nurin inggih. Sagelangkung bingah raos sing manah. Dene putra paduka kinajak dhateng sesamining adase. Namung anggen kula marang rasa paduka diwaji. Kaparing kula cumadung dawuh menggah menapa ingkang dados wigatosing pamaning dinten menika. Rajit. Madyan akeh paran para ingkang sakepel sisih gumbalane seprangkul jejenggoti. Sentosa dodo baune nanging kaya tanon ingkang pantes ingsun kan

pangandikan namung kajeng mesira nika nuntun. Ingkang mangkono cit. Radi kawur ngayun ningsun babari wigatos sing pasti wakan dina iki. Hanjarah ingkang

Derajit marmalia toh ngawi cedak koyo tak arah ketagi uika tining pasiwakan tanon liya mungkal coba ngguning sun menggalih marang akeng kurban-kurban kang wis padha gugur ana ing palagan. Mikolondo sing tanggo aku lakula yang ngamu pati prasto parandene yang ngamu wis ndisi aku sepele pati ning yang ngamu mung sabab soko pakar tining ketrek kang mung sak jempolan sikil ya ku isi ani lo Derajit wis meh separo sudaning kekuatan ngalengko Bupati Wolu ingkang padha ndak golo-golo bisuwa megat guluning menungso sing jenenge Rama Ditya Kalawira Dumaraksa Wira Kampana Jambu Mangli Wilutaksa Katakiya Dhatudara Maudara lan Janggi Srana wis padha sirna ana madyan ning palagan. Mongko kowe ngerti dhewe kasekten ning Ditya Kala Katakiya. Nanging jebul. Mati amung saka pakar tining kethek. Sing nganggo cucuk jenenge sapa kae? Kapirawun. Ora nyono yen kiya mung mati saka pakar tining. Kapirawun. Lajit. Saya ngendelong pikiraku. Kelingan karo bibik amu sarpa kenapa. Wasan tanpa tanding. Ewadene. Sarpa kenapa uga gugur ana matian ing palagan. Lajit. Dewa cetha ora adil. Dewa manjine mansilatan. Wiwit perang nganti seprene babar pisan aku durung tau entuk kemenangan. Aduh, Lajit. Piye lelakon kaya mengene iki sapa kang anjalari? Iso sirna kekuatane negara Ngelengko. Nyuwun-nyuwun pareng kula mbunjo atur. Mboten nama mokal. Mboten aneh. Melawi sedaya sami prating lalis. Kegiatan Ngelengko mes kalih ingkang sampun kalong. Saking pemanggih kula menika mboten wonten malih. Inggih awet saking pakartinipun. Kepunden kula piyambak paman Gunawan Kuda Wibisana ingkang ketelo tansah marati kelaken patidising peperangan ing mangga nyatanipun duka ageng duka alit paman Gunawan menika bebasan ngasta kunci ning negari Ngalengka. Wah jet getihku munggah nglumpuk ana sirah bareng kowe matur nyebut sing jenenge Gunawan Kuda Wibisana iblis lanat butuh manungsa Gunawan pakarti ning iblis kang ora ngerti marang kebencian cilik tak itik-itik bareng gede malah dadi mungsuh parah ngerti yang mengguno tak tugel gulune biyen-biyen Gunawan nanging jit kowe aja cilik atimu sepiro kepinteran ing Gunawan sepiro kekuatan ing Gunawan ing senora bakang ngirim sirus ngerti marang watakku lamun aku duwe karep ora kesempatan gak tohake nyawaku jin ingkang mangkono kanggo gancang akil lakon iki aja nganti akeh pangorbanan ing sun dhewe wektu iki bakal mati yang palakan arep adepan nang Prabu Rama.

Asura pangandikaning Prabu Dasamuka panyayah kencring ing Saloka nganti kapiyarsa sanjabaning Pandhawa ingkang munggu ing pegelaran sedaya para putra ngalengka dumi miyarsa lamun to kang ngrawarsa magut pupuh yo piyak piyak piyak piyak.

0: Momong amu wis padha budhal sangka praja ing pengajap bakal ngundurake mungsuh. Ingkang mangkono pulon tani aja nganggo priben-priben. Marintahno para raja raksasa kinen padha ngawat-awati marang budhaling Gusti kabeh pulon tani. Garwaca timbalan padhi ingkang sinuwun paring kula nyuwun pamit. Daya-daya padhi humiring dhateng lampahipun Gusti kula kaneman. Duka-duka digawa ngati-ati aja gari pulon tani enggal ulatana kepiye slaganan solaing kabeh para anak-anakku. Menang apa kalah tumeling kalaturna ning ngarsane ingsun?
1: Lha nuwun parmadhal paswanan sinuwun.

Cik, nuwun wonten pangandika ingkang kadhawuh Dewa Jami Ciputra Paduka pun meka nanda. Adi-adimu wis padha nuladani. Kabeh padha magut nyang palagan. Awit kang saka iku, Cik, aja wedi kangelan kurmatana budhaling adhimu kang bakal dadi senopati. Halung ana kembang rinonce lan parintah nopor wadya ngalengka kinen padha nguyung-nguyung marang budhaling adhimu kabeh iki mau. Terwaja timbalan paduka, kepareng putra paduka madal pasuwanan saya nyuwun tambahing pangestu. Yeras pantes mbubarno wadya kang padha gantung sebuah ingsun bakal undur ngraton. Misuwi aku ora niliki karo Sinta. Kanggo nambak rasa kangenku lan kanggo nglipur pikirku. Kalau lo nuwun-nuwun inggih, betul langkung ngistakaken jauh.

0: Iya.
1: Apa sing ngempu iki tangane tekel apa piye? Kok iki tabuh karo kenyange piye?
0: Nah, ulur kambang menika padatan nggih ngat menika.
1: Ora, ora ngene iki. Kempul wis tokong, tokong ngono kok adunake piye?
0: Menika mboten umum.
1: Iki ora kanggo umum. Iki ngladeni aku. Liyane ora seneng karo piye? Lah iki keseneng aku. Janji ora ditabuh, tenan ngono. Kuat strok tangane. Sing ana tak pecat.
0: Duh. Wis rekoso kaya ngene.
1: Ayo ditutuk lagi. Angger kenong kempul ora muni. Kita nono.

0: kabeh para wadya wanara.
1: Nuwun kula,
2: kula, kula, kula, kula, kula, kula. Nuwun kula.
0: Nadyan abot sing kaya ngapa? Awake dhewe kabeh ngemban dawuh. Jeneng tata-tata. Aja nganti ninggal ing kaprayitnan sabab iki ana sakjroning peperangan lan durung rampung. Apa kang dadi wigatine? Nanging kaya ngapa bungahe ngatiku? Aku nyumurupi marang tumandange kabeh para pragosa, kabeh para wanara, para wre, para lutung, wawa, beruk, monyet, munyuk lan sak panunggalane. Ingkang katon cancuk kaliwanda kanthi cancing tan kuciwa nggone padha labuh marang siun Prabu Sri Rama. Katitik wis akeh anung-anung alengka kang wis padha prating lampus. Gegeduking wadya raksasa Patih Prasta lan Bupati Wolu kang dadi tangan kananing Prabu Dasamuka wis prating pati. Ingkang mangkono kabeh para wadya pragosa. Aja padha mok kendhani anggonmu labuh marang Gusti Kusinuwun Prabu Rama. Lan sumurupa bejo kemayangan kuwi kabeh para wadya ingkang urip ana ing sahanda pepadaning Sinuwun Prabu Sri Rama. Awit ngelingana lamun to Sinuwun Prabu Rama iku pangijolan taing Sang Hyang Sumandewa kang jurandum kabagyan. Upamane ana wadya wanara kang lena ana madyaning palagan yekti bakal munggah swarga sukmane karana wis tetep nglabuhi marang Gusti Kusinuwun Prabu Rama. Kawula nuwun inggih kaluhuran pangandikanipun Rama Wanarawati. Ingkang menika kula sakadang wanara mboten badhe kendhat tansah sabiyantun mut sakarsanipun Sinuwun Prabu Sri Rama. Yen ana sawening prajurit kang ketaman raga aja ndadak kesuwen kudu diopeni. Awit ngelingana isih akeh ayan kang kudu ditindakake. Nadyan to wis meh separo kekuwatan ing wadya ngalengka kang wis prating lampus. Nanging yen ngelingi marang Prabu Dasamuka ingkang pinter gelaring baris wekan magut ing palagan yen nganti ana kang lena kawas padaning para wanara tan wurma bakal gampang kagebuk ing yuda dening wadya ngalengka balaning Prabu Dasamuka. Duh Rejo Wanarawati sampun kuwatos menawi wonten muringipun Prabu Dasamuka mangke jaya anggada ingkang badhe anandingi kaliyan alindra ngalengka. Mangke kula pun menawa ingkang badhe ngrabase ngalengka. Kula pun janula ingkang sakah dados bebanten ing kewuh. Kula pun janulen ingkang sakah badhe ngraboso dhateng Prabu Dasamuka. Kapasrahna kula kemawon pun mantasta. Kula pun mantasti sakah nyirnakaken wadya ngalengka. Sampun kuwatos. Mangke kula pun jaya sraba ingkang badhe nisas jangganipun Prabu Dasamuka. Kaya ngapa mbedhedheking atiku lamun aku nyumurupi marang tekating kabeh para kadang-kadangku wanara. Yen pinuju karo magang katon padha pating klumpruk kaya katon ora duwe greget ewadene bareng wis tumapake gawe

0: Lasan merasa riwe kanggo gawe nyirnakake wong kang watak angkor murka wujite kaya Prabu Dasamuka. Kira-kira apa wis ana wadya wanur kang prating lalis? Inggih saperangan wantun, namung pecah menika wanara ingkang boten patos wigatos. Aja nyepelekake marang para kancamu wanara. Kabeh gaek wigati. Kekuatan kang dumunung ana para wanara kabeh dibutuhake. Ora ana sing menjilo dhewe. Kabeh bebarengan padha makartine. Kalau nak ngono ninggi, wis apa to sing usul ngono kuwi? Karo kancane kok ora pati diwigatekake, kuwi luput. Yen ana tetu wanggane ora ana bawahane arep merintahake sapa? Penganggepe kudu padha. Ngene iki. Anggen kula matur mboten sami menika karana bagianipun beda kaliyan sanesipun. Aja tok ukur perkara bab perkara bagian. Kabeh iki kanggo ngundhuh usuk. Dadi ora perlu kowe banjur gumantung ana bab perkara bagian kuwi ndak nyuremake asmaning prajurit. Margo senopati magut nyang palagan iki ora perlu metung apa wae. Sing dipetung mati apa urip. Yen kepengin urip kudu bisa mateni. Ewa jenin panjen kepengin mati. Aja kowe nglawat mesti bakal dipateni marang mungsuhmu. Kalau nak ono ringgi. Engkang mangkono iki wektu dina iki sinuwun Prabu Sirama kepareng lara ing penggalih ana madyan ing pesanggeran. Mula kabeh para kadang aja ninggal ing kaprayetnan tansah tata-tata basane nawan. Baris sopen demyen bengi baris so kenjer.
1: Sikra kang polo tumingal

kang Trinetra kang Maghut ana ing ranang kono. Trikrama ana kaelokan ing bathuk medal mripate setunggal. Mripat kang medal saking bathuk. Amandeng barisaning wanara pamanggening neta. Mijil dahana mangalat-alat lebar dhateng para prakoso geger barisan para Wirandra.

durung sawetara suwi sak praptaning Patih Jayawanila Raden Patih padha winantu karaharjan praptanira nang ngarsaku Raden Patih Jayawanila kawula nuwun nulin inggih Gusti dateng kadhahat katedha kalingga murta sih pono kraminipun Gusti kula Raden Lesmana Widagda wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping kepada paduka Gusti kula iya Raden Patih Jayawanila wis ndak tampa banget panarimaku sira Raden ngaturake pangabekti tumiba padha-padha prayoga nglanggonira lenggah Raden Patih kawula nokno nuwun kados mboten kirang prayogi mangke to Raden Patih Jayawanila sami wilujeng rawuh ndika Raden Patih ya Kiai Semar wis ndak tampa banget ing panarimaku prembagi saka Kiai Semar pangabektiku wae katuro ya Kiai nggih kula tampi dawah sami-sami Den sampeyan ngebekti dateng kula mugi pinayungan karaharjan dika teguh imanipun kiat badanipun nggih Den ya Kiai Semar wah neng tamu truk weh tamune Raden Patih Jayawanila bagai kireng manem bromo kinarya panglipur ing galih iku kudu nganggo larasing gendhing wileting nirama. Ngono ya kena. Arep nyuwun apa? Coba aku tak malik sarung sik, Truk. Yo, malika. Coba aku arep nyuwun mijil jengkok ketoprak. Aku ki wong cendhek cilik nek nyuwun ya karo sing cendhek cilik. Nah iya nek nyuwun karo sing gedhe dhuwur ya kok malah ngrangsang. Ora bangun. Wah iya. Nano arep nyuwun tulung karo Mbak Migut. Nih jebol.

sing tak sengiti nang kene iki lho. Sinem ape-ape mung cekelke kodhok. Lebokke jaring. Kuno kuwi. Lah nek sing ora kuno piye? Ora ngading. Aja lali karo sing peparing. Menya kokean kuwi engko. Lha ngene ra sajake terus eling karo sing kuwasa. Cekelke kodhok lho. Ya sepen ta ya wong pancen nggo isen-isen kok. Monggo di.

Nuwun-nuwun Raden kepareng aku lo munjuk atur. Nalika ingkang ngati kadhawan ngreksa katentremaning pesanggrahan, kekelempakan kalian para kadang prajurit wanara. Kedadak ing palakan sampun wonten Senopati ngedali Atma Jendra ing Alengka ingkang dipun pangrasani dening Raden Trinetra. Duh Raden, nalika semanten sanghiya para wanara sami tumandang. Pangestu paduka Raden, kula dalah jaya anggota saged mejahi putranipun Prabu Dasamuka ingkang kekasih Raden Dewantaka lan Raden Narantaka. Namung kawuningan no, sareng Raden tindra ing magut wonten ing palagan ngedalaken pengabaran dahono mangalat-alat ingkang tuwuh saking pelarapanipun Raden Trinetra. Kunang dahono lajeng nempuh biyak dhateng barisaning wanara. Raden, kathah wanara ingkang dumugi pejah awit saking pengabaranipun Raden Trinetra. Nalika semanten barisan kula pasrahaken jaya anggada, lajeng kula suwun ngarsa paduka Raden. Nuninggih, baris kiwala Raden, estunipun kula mboten kuwawi mangsulaken dhateng pengabaraning Raden Trinetra.

0: ya jagat dewa Bathara ora nyono lamun to ing palaganus ana senopati ingkang ngedali yen mengkon Raden Pati Jayawanila ora susah padha melu cawe-cawe ana kawan para tumuli derek no aku daya dhewe aku bakal merpeki sepira kastik bayaning Raden Trinitra.
1: Suawi kula
2: dherekaken. Kaya ayo terus nyang paprangan terus.
3: Weh, ana Senopati, Gong. Iya, ndang mangkat rene, Kang.

Toko. Ananging bingah maneh kula dene. Dewan Toko Nolong Toko sampun dumugi pejah namung kantun. Trikaya, Trisirah, Trimurda, Trinetra ingkang maksih magut wonten palagan. Duh Raden. Mboten ateges kula menika badhe ngilani dhateng. Kapriyan paduka Raden, ananging mugi kawuningan. Bilih Atma Jendra ing Ngalengka kala wau sami gadhah katiasan piyambak-piyambak. Ingkang menika menawi badhe anyirnaken kanthi wawaran kewala, kula kinten badhe kedangon pejahing Atma Jendra ing Ngalengka.

0: kados pundi Kakang Mas?
1: Sekawit aku ora bakal kalah tanding kelawan Raden Trikaya ananging bareng dheweke nuntak ngetokake kuwaya sajak mawa wisa tumempuh ana dadaku kaya didusi banyu wisa.
0: Oh lan nggih. Lah nggih, wonten mriku menika kaprengaranipun utawi kadigayanipun Trikaya. Menawi sampun mutahaken kuwayanipun ing mriku lajeng sakit bentar mawa wisa.
1: Mayogane kepriye?
0: Sampun ngantos sama manjang wekdal Kakang Mas. Mugi keparung ngelepasakan pusaka kadawana leres dateng padharanipun Raden Trikaya kersanipun enggal pegat saha dumugi pecah.
1: Iya bakal tak tindakake kang dadi pamrayoganmu ya.

Waduh, Kakang, Kakang Trikaya ora nyono kuwi temeka pati, Kakang, padharamu pisah. Sapa landhep gegamaning mungsuh? Kakang enten ana ana ing selo penangkep. Aku bakal goleki belo kuwi. Ora jelas semono iki Trimurja Hayanana.

0: ingkang magut menika sinten?
1: Sumbali jeneng Raden Trimurdo. Elo ing kahanan tak pateni mati nanging bisa urip maneh. Malah ana kaelokan dheweke Triwikrama ketelo banjur tuwuh janggane metu telu.
0: Menawi sampun Triwikrama jangga medhal tiga mekaten. Sampun ampun dipun pejai. Nanging keparung nglepasi pusaka rang ketiga. Kahanerna dateng jangganing Trimurdo.
1: Iya, tak tindakake.

0: Menika sinten Kakang Mas?
1: Sumbare jeneng Raden Trinetra.
0: Weh, lah inggih. Ingkang ngedalaken pengabaran hakni.
1: Iya, pancen mengkono.
0: Kepareng ngomawas Kakang Mas. Ing palarapan tuwuh wonten latu menika mijil saking netra ingkang angka 3.
1: Netrane 3
0: nggih inggih. Menawi Kakang Mas saged nglepasi pusaka. Ngener netra ingkang wonten pelarapan. Ing mriku mergining pejahipun Trinetra.
1: Ndak tindake Yayi. Ya.

Buhar mawut kaya tambak merang ketrajang banjir bandang barisaning wanara. Katrajang dening kridaning Raden Trisira. Samya mblasah kaya babatan pacing katah pecah ingkang ana ora nang kono. Mulat Radiles mlegi nyelaki dhateng

0: Kiai Gunawan.
1: Nuwun kula Kakang Mas.
0: Bareng iki trisirah Kang Magut ing palagan akeh bebanten kang gugur ana ing ranang kono. Wanara padha mlasah wit saka kridaning trisirah.
1: Duh, Kakang Mas. Anggen paduka badhe nyengkaken pejahipun trisirah. Mugi kados seduk nalika paduka. Mejahi dateng Puntri Murda nglepasaken senjata tiga. Kanrena dateng jangganipun menawi sampun pegat. Nestaka kaliyan jangga tiganipun pisan ing mriku merginipun pejahipun trisirah
0: bakal tak tindakake.

0: Tanganem Gusti kula ing penglebur gongso Raden Kumbakarna.
1: Piye?
0: Gusti kula ing penglebur gongso Raden Kumbakarna.
2: Koe aja ngrembug sing jenenge Kumbakarna. Aku nyawang rumangsa. Sepet aku nyawang rumangsa ora seneng karo Kumbakarna. Cewek babar pisan tanpa mikir negarane. Babar pisan tanpa welas karo kakange. Ing ngatasine negara arep bedah. Ewa tinisin jeko ana ing Kumbakarna.
0: Inggih, namung menawi Gusti kula Raden Kumbakarna pirsa ngalengka menika badhe cinengker mengsah kula kinten mboten lila. Mila kula marayogekaken dhasinuwun. Kaparenga paduka utusan dhateng sinten ingkang kapitados wan dhateng panglebur kongso. Menapa jumujuk dhateng ing Gunung Kumbakarna mungu dhateng sarinipun ingkang rahayi.
2: Upamane tangi apa kira-kira gelem tadi Senopati?
0: Inggih sedaya kala wonten pangendika paduka piyambak menawi paduka saged ngarih-arih kang rayi. Kula kinten ing ngrayi badhe sakah magut wonten ing palagan. Nuwun wonten dawuh.
2: Dinika sedaya nalika kula mangkat to menyang Gunung Kumbakarna. Gugian pamanamu Kumbakarna lan aturna lamun ta ing wektu iki ngalengka bakal tinungkup dening mungsuh.
0: Kawulane nuwun-nuwun iki mboten langkung saken dawuh.
2: Kowe ora kena bali. Yen ora ngirit marang pamanamu si Kumbakarna. Yen nganti kowe bali ora entuk gawe balimu tak cepak wit gurdo komplek sak jadung gantung jasmu. Nuwun paring kula nyuwun pamit kanjeng Rama.

Nalika samono sampun bidaraten Meganandha, kautus ingkang Rama suwan dumateng ing Gunung Gohkarna, kinen hamung dumateng ingkang paman kang nembe nendra wonten ing Gunung Gohkarna. Wirandungan lampahing sang Meganandha, prasasat kaya teksa kedene tak petite. Lan kendel wonten marga kang cinipta muhung ing kala prapti wonten madyan ing Gunung Gohkarna. Sini kekang lemot nang nokang kino cap. Ing mangke datan kaya ingkang sumende wonten ing lenggahing Gunung Gohkarna. Njir babah depani lemah. Raden Kumbakarna ingkang nembe sare tinenggo lawan ingkang garwa. Kusumaning ayu Dewi Keswani. Nadya sipating reksaya nanging ketingal mancorong tejaning sang katong.

0: Lungguh Karno arane.
1: Areng-areng ing gunung katingal miring winarajen winangun talundagan tinanduran pari gogolan polowijo. Wit jangkang margo-margo manghayat minggah lengkae ngadoko. Inggo-inggoan pinager selo seto selani senasa pasir jenar jenampur padas linebur. Ing saben tebing linggo gupolo mawarno-warno ana reca ingkang saking selo kaugir pinindo dewa nitih Garuda. Ana maneh selo kresna tinatah kaesto diwirata meto. Sawane ana reca tembaga ingkang kapethok kenyokang kawelasarsa. Kaya-kaya ngento sinumane ing nala satriya mudha kusumaning bangsa kang lagi labuh nagara. Turut pining marga rinenggal ing turi kang urut runtut kang sarwa patut. Saha kanan kiring marga ingkang katingal amung gemelaring pesabinan tuwin pategalan. Nadyan namung parigoga nang nyekti dhateng semaken. Pari joto sukonan di dudo ngasakan rondo menter nedeng tumungkul handung kaping mongso panen. Kating aku ning gemrining kadya kencana sinangling. Katempuh ing bayu alimbak lembak panyayah ombak ing jolonidi. Sinela selo swarane ngamongke semokang samya mbekta goprak pinungkang getak ndusah peksi. Swarane panyayah swarane gamelan getok kedok yuk sumrak piak kang tanpa gending. Amimbui marang sengseming swasana. Datan kang tun kala wijwa gelaring pategalan tanon ingkang kuciwa katon jagung puhung ledung-ledung. Kacangi juroyoroyo lombok tirang robyong-robyong uwi gembili sak kendi-kendi. Garut kang tanpa larut suwek gumrejet samya ngadeg. Nalika samono sopoto ingkang nembe sare wontening lengkae gunung Goh Karno lah menika to warnane panenggae ngalengka satriya panglebur gongso kekasih Raden Kumbakarna awujud raksasa sak perbata siwi gedene candraning sang Kumbakarna netra kaya srengi kembar grana kaya candi ing baita tutuk mengoko lawanging guwa. Soto mingis kaya pedang linikan wajo lir pindyah parang curi. Ngudarik mau gimbal di ludalar doku memanggigir ngelawar tekan wadidang. Ulu nenges to cilandro kaya tarukang tuh oneng perboto katingal diwut diwut. Yen segu kaya geludok, yen petak kaya gelap ngampar. Parandene usaha tawes nggih sang Kumbakarna kangge nyelindro dering ketingawungu setya bekti ning garwa Dewi Keswani ing tansah ngadhep ngersanipun ingkang ngoroko ciptane nggalih arsa tinengga sawungunipun ingkang ngoroko sawetawis lenggahing sang Dyahayu tungko swaneng Raden Megananda dumrajak tanpa araban.

0: anakku ngger, anakku wong asikit, anakku bocah gagah, kulup Indrajit padha winantu karaharjan sowanmu ana ing Gunung Goh Karna kene ya ngger. Kalono nuwun, nuwun inggih Bibi. Dateng kapun diparing perbagi paduka Bibi Keswani. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping padha Bibi. Iya iya ngger Ndrajit, wis tak tampa banget panarimanipun Bibi sira ngaturake pangabekti. Pangestuku tampan nono ya ngger.
1: Kawula nuwun nuwun inggih. Dateng kagahat katedha kalingga murda sih pono kraminipun pangestu paduka Bibi ingkang kula tampi. Mugi dados jimat paripe.
0: Katon sira semengko pengawak bojrangga dira marak mring ngrasanipun Bibi kulup. Apa panjen sira iku ya mung langke? Apa panjen kautus marang Kang Rama nggil mega nanda?
1: Kawula nuwun inggih. Paring kula munjuk atur Bibi. Sawanipun ingkang putra pun mega nanda. Kajawi kula sampun dangu mboten mertuwi dhumateng paduka Bibi semawana paman. Ingkang wigatos kula terang kautus kaliyan Kanjeng Rama. Nulinggih kadawan mungu paman kumbo karno ingkang membesari.
0: Apa sabab edini Kang Rama dawuh amungu marang keng paman yonggiri?
1: Ngaturipun ingga Bibi. Dereming manah Narendra Pancawati Prabu Rama ingkang badhe ngudi wangsulipun Rekyan Sinta. Hanyar ngidhateng cukenging penggalih Kanjeng Rama ingkang boten ngelilaaken. Rekyan Sinta badhe kaboyong wangsul kalian Prabu Rama. Kemaham babar pasulayan. Tumandang tandingipun wadya saking Alengka kalian wadya Pragosa dalanipun Prabu Rama. Duh Bibi sampun kathah bebanten-bebanten ingkang gugur wonten ing palagan. Dengan tawisipun Kanjeng Eyang Patih Prasto Bibi Sarpa Kenaka Bupati Woluing Negari Ngalengka ki sampun kapagut ing pupuh. Malah Bibi nembe kemawon kadang kula Trisirah, Trikaya, Trimurda, Trinetra, Yayi Narantaka, Dewantaka ki sampun gugur wonten madyaning palagan awit saking kridaning kadang noto ing Pancawati inggih menika pun Lesmana Widagdo. Bibi sampun kathah bebanten ingkang sampun sirna wonten madyaning palagan. Yat langening kalang

0: Anakku ngger, anakku mikonondo. Natyan pun bibi ora nyipati nanging aku melu nelongso jroning batinku. Ora nyono wis akeh pangorbanan kang gugur ana matian ning ranang kono. Kabeh dadi beban tenawet saka lekase kengorama ingkang anyukengi marang kang dudu duweke. Upamane kengorama iku keparengen ndakake apa kang dadi karesani. Kaya-kaya ora bakal nuwuhake beban tenono matian ning palagan mega nondo. Ora nyono menawa paman prasto wis prateng lalis lan sinusul. Adi-adi muga wis kapagut ing pupuh. Mega nondo mara inggal matur marang Kang Rama. Aja nganti diterusake anggone darbi sedya anggar marang Rekyan Sinta. Nyoto gawat lelakon iki ya nggih.
1: Bibi, menika kenging kula ibarataken sekul sampun dados jenang. Pelasan munjur inggih tetep badhe ajur. Babar pisan majeng nadyan to tatu. Karana menika mboten lajeng petangan perkawis wanita malih. Petanganipun namung perkawis kautamen. Menawi ngantos Kangjeng Rama munggul semanten, mentah esminga kathah dumateng negari Ngalengka. Saged nggelar mboten saged nggulung.
0: Iya nadyan sing kepiye wong nyatane wis akeh bebanten kang ana palagan.
1: Namung kula pitados bibi. Menawi pundhen kula paman Kumbakarna sampun kepareng magut ing palagan, kula kinten mboten badhe dangu. Wadya Pancawati saaratunipun badhe sirna saking astanipun paman Kumbakarna.
0: Anakku nggih, anakku kowe aja ngogreh-ogreh karo Kang Paman ya nggih. Kang Paman kinadyan to pasuryan raksasa parandene ora remen manyang peperangan. Adat kang wis Kang Paman namung tansah nengenake marang jiwaning kabrahmanan. Ora jeneng mokal menawa Kang Paman ora remen marang pecahing dodho utaing ludira ya nggih.
1: Manging bapa paman boten welas dumateng kerisaaning negari Ngalengka monggo menika wutah rahipun Kangjeng Paman. Ingkang menika bibi kula ajrih nuhun dawuhipun Kangjeng Rama badhe kados pundi tetep paman Kumbakarna badhe kula wungu.
0: Iya tonggir aku yang rumangsani menawa aku iki ana sahandhap pengayomaning Nalendra ing Ngalengka. Monggo iki kang dawuh Ratu Gustimu ya Ratu Gustiku. Mongso kuduwa Indrajit nanging aja nganti gawe pingeting penggalih Kang Paman kang bisa ngarah prana ya nggih.
1: Inggih. Badhe kula budi dhewe sepatu saged wungu Kangjeng Paman Kumbakarna.

Paman. Paman kula ingkang sowan, Paman. Kula putra paduka negana ingkang marak pun ngersanipun, Paman. Mundi dawuhipun Kanjeng Rama Paman katuran wungu anggenipun Nendra. Sawi Paman tumuli kula dherekaken rawuh dumateng ing negari Ngalengka, keparenga welas dumateng karisane ing negari Ngalengka, Paman. Paman. Paman Kumbakarna, kula aturi wungu, Paman. Waduh. Ing atas nganti kasar nggonku. Mung wiwadene Paman ora kersa wungu. Apa dadaku meres keringet ngetokke kekuatan. Yen pancen digawe alus ora kepareng wungu, lakon ndak urut dipeksa nggonku munguh marang Paman.

0: anak kungkir anak kunikun nuntu ternyata si kwe mengukeng paman kok nganggu karusan kaya mengkono to Indrajit ndek no semening gun memulo soro marangkeng paman yongkir
1: aduh bibin yun pangapunten kepeksa kula tindakaken krana paman kugu mboten kersa wungu ternyata si pun kula pupuh nggodoke welangi mingketke mawon mboten malah ngorok sesenggoran kados mekaten
0: niku nuntu
1: kula wonten dawuh
0: satemene gampang arep mungu marang keng paman
1: ih kados pundi gandeng paduka menika garwa ngertos dateng selaganipun paman Kumbakarna
0: ingkang paman iku lamun to lagi sari winungu kanthi ngrudha peksa ora bakal wungu nanging gampang ya nggir mara inggal bubuten mulune puhun ingkang tuwuh ana ing jempol yekti ing kono bakal wungu
1: wulu pohong
0: puhun nggir
1: wulu puhun
0: iya
1: ingkang wonten jempol kanan menapa kiring
0: kanan kiring padha wae nanging sing ati-ati ya nggir amarga wong kang tangi kuwi yen ngeget adate sok kaya durung genep panca indriyane
1: kalonok non
0: para ngati-ati ya nggir mega nanda
1: kalonok non nyuntengestu iki bumi gonjang kanjing lang

padha manembah marang Gusti ngelmiko nundur. Awit ya mung wong kang kaya mengkono iku mau mujudake manungsa kang tanpa ndirasa tresna ing bangsa welas asih ing kawula tasih. Ing mongko nggir luhuring kebudening manungsa iku menawa bisa nuwuhake rasa kamanunggalan ing bebrayan ingkang kababari yen ana ribet ingkang sumandhang marang liyan mongko sira nyumurupi tumuli melu cawe-cawe kang tundhone bisa ngenthengake marang penandhanging liyan kang ketaman ribet kasebut jroning kene nindakake pakaryan dianggep kaya kowe dhewe ingkang ketaman ribet lan kautamaning tindak jejering satriya iku kulub menawa tansah setya tuhu ing janji kang ateges tumemen lair kelawan batin ing nggone anggon kepi janji kang kababari netepana tembung kang wis kewedhar aja nganti sira nglincati marang ubayamu ya mung kowe kang tawawas bisa nampa kang dadi pengendikaku ngirimi gandanda ing pengajap aja nganti kirut marang ombak ing angkara ingkang kababar saka wong tuamu. Kawula nuwun kaluhuran dawuhipun Kangjeng Paman. Banjur apa wigatine kowe teka kene migunundun. Mawantu-wantu dawuhipun Kangjeng Rama. Mila ngantos kula wani ngungu paduka paman keparingipun Kangjeng Rama. Paduka katuran rawuh dhumateng negari Ngalengka. Aku kadawan suwan menyang Ngalengka. Kawula nuwun. Wigatine apa? Kula piyambak boten mangertos paman. Mengko aku gek dijontrot wong tuamu kon manggalani dadi senopati. Mengko aku wis patemboyo. Yen selawase Kakang Dasamuka ijik ngelar kamurkan, aku ora sudi kumpul karo Kakang Dasamuka. Katinimbang aku kelepetan tirta kang luwih letuh, luwung aku ora melu karo Kakang Dasamuka. Nganti tari wangi turu, tetaunan nggonku Nindrewadini. Urung luntur sing dadi atiku, aku moh ngumpuli pakar candala kaya sing ditindakake wong tuamu. Inggih, kula ingin nekseni dawuhipun Kangjeng Paman. Namung menapa wigatosipun Kangjeng Rama miji paduka paman, babar pisan kula boten mangertos. Menawi ngantos paduka boten kemarang kula dherekaken tedhak dhateng negari Ngalengka. Menapa paduka paman boten welas kaliyan kula awit kula sampun dipun ngendikani. Mekonondo kowe bali ora nderekake pamanamu. Wis tak cawisi wit gurdha komplit sak dadunge nggo gantung sirahmu. Menika dawuhipun Kanjeng Rama ingkang wekasan. Yaksa kruro kagiri-giri geng nyolir prabata. Abang kawalagar manguwuh mungsuh minta lawan. Latalah. Semono pangancaming wong tuamu marang kuwi ngiring atasi kuwi anake dhewe. Wis cetha lamun ta wong tuamu tanpa dirasa tresna karo putrane. Yeh. Welas marang kuwi ngger ketang tresnaku marang Megandanda tak turuti apa kang dadi penjaluke wong tuamu. Keswani kula wonten timbalan ing ngadhawu. Dene kagu njaluk pamit arep tumeka menyang negara Ngalengka. Nuhoni apa kang dadi timbalan ing Kakang Prabu Dasamuka yen aku ora mangkat mesake punakmu Ndrajit. Kula nuwun ing mboten langkung namung ngandhirakaken raharja. Ya mung piwelingku marang kowe Keswani. Kang pinter nggonmu momong anakmu kang isih timur. Ya iku si Kumba kumbolan aswani Kumba jroning aku lunga aja nganti metu saka jroning kasatriyan panglebur kongso. Karepen dilokake aduh pesabane pitik nanging waton tentrem uriping anakmu sakarone. Kawula nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dhawuh. Ayo nggih mikonondo ing kabudhal. Bibi kula nyuwun pangestu. Iya nggih, ora nate mangsa bodho aku titip kayiwanane Kang Paman ya nggih.

0: Iki anakku kumbo kumbolan aswani kumbo ingkang sowan.
1: Kulan weningge ibu kula ingkang sowan. Kulan weningge ibu kula ingkang sowan.
0: Ono ponggir.
1: Ketinggalipun Kangjeng Rama sampun wungu anggenipun sare ibu.
0: Iyo pancen kepala nyoto Kang Rama wis wungu nggone sare.
1: Lajeng wekdal menika wonten pundi?
0: Kang Rama tinimbalan Kang Wae ngalengka Kakang Prabu Dasamuka.
1: Lho, ingkang sowan mriki sinten?
0: Kakang Mumiga Nanda.
1: Kula kok mboten dipun dawuhi nderek.
0: Kula kok mboten pun dawuhi nderek, Ibu. Mawanti-wanti pitung kasih Kang Rama yengger kowe ora kena lunga saka kasatriyan. Kowe ngrewang-rewangi aku yengger nunggu kasatriyan Kang Rama tumuli bakal kundur.
1: Ah, mboten, Ibu. Kula sampun kangen kalian Kangjeng Rama. Margi kula sampun tangguh mboten dipun kutang Kangjeng Rama. Kula inggih sampun kangen kalian Kangjeng Rama, Ibu.
0: Iya nanging mengko sawetara tumuli kundur.
1: Mboten kula selak mboten. Kraos wonten kasatriyan kepengin semusul Kangjeng Rama, Ibu. Kula nyuwun pamit semusul Kangjeng Rama. Kula inggih nyuwun pangestu Bu badhe semusul Kangjeng Rama.
0: Anakku ngger, anakku saibo dukane Kang Rama lamun kowe metu saka kasatriyan ya ngger kinira lamun aku ora bisa ngandani kowe. Mesakno karo aku ya ngger kowe ora susah semusul.
1: Ambal tenyun pangestu nyusul Kangjeng Rama ayo ditisusul.
0: Nyono ora bisa tak gondel ya anakku sekarone. Aku ora maido marang kangening atimu marang Kang Rama ya ngger karena wis tetaunan ora kinanti pangandikan. Nanging saklungamu kok ora kepenak rasane atiku ngger kumbo-kumbo aswane kumbo. Muga-muga Gusti tansah mayung ana marang kowe ya ngger aja nglakon apa-apa tumuli kowe bali nderekake marang Kang

sa'ananane dahar ndi. Aku ku pengen nyugoto si Adi. Ojo nganti gawe kuciwa, ojo nganggo riko berkewa, aku ki sedulurmu tuwa. Aku ngurumang sani ora bisa nganani apa karo si Adi, aku ora bisa mikir apa karo si Adi, mung iki penebusipun kakang marang si Adi. Dahar ndi, entekno. Iki wis lilo lahir batin, wis. Lilo lahir batin. Yen pancen wis lilo. Bakal tak tompo peparingi kakang Prabu aku ora menampe sih. Ning kudu entek ya, Di. Aja nganti nyiso ya, Di. Ora patut. Yeh, yen pancen kadawan nelasake kakang. Dina iki enggal bakal tak buku peparingi kakang muga Gusti ngudaneni harta entekake pangan sing ono ngarepku iki.

Kakang Prabu, Kakang Prabu Dasamuka. Sawise akeh-akeh sira Kakang ngajarake lelakon ning Kakang Prabu pribadi. Munggahe marang lelakoning praja Ngalengka lan sirnaning para prajurit sinelirin ing negara Ngalengka. Padha gugur awit saka daya pakarti ning Prabu Rama sakwadya balane. Apuntoning rembug Kakang andhawi marang aku, lamun aku kinen lamadeg manggalaning perang hanumpes sakabeng wadyawanara lan Prabu Rama. Kakang Prabu, lamun aku sinaraja madeg manggalaning jurit. Kakang, kepareng aku sajarah luwih dingin marang sira Kakang Prabu. Seratur kowe iki mengko lamun Kakang Prabu kersa nguningani, prasasat bakal sinupet lelakon kang ombro-ombro kang anjoke temahan popo sengsara kang bakal sinandang dening paduka Kakang Buminata. Kakang Prabu, sira Kakang wis nguningani purwakaning kedadean kang sinandang dening Kakang Prabu Buminata miwah purwadya kabeh. Ora liwat amarga ingkang murwakani ya mung paduka Kakang Prabu pribadi. Mula Kakang Aksamanta kang tak jaluk awit saka tresnaku marang sira Kakang. Bab aku madeg Senopati ing perang ketemu gampang. Ananging Kakang, sira Kakang mumudha mung tansah kepengin ngreksa marang kayuwananing paduka Kakang Prabu. Lanaku gondri wajib suka pemut marang paduka mumpung durung kepacut rusak kahananing negara Ngalengka. Duh Kakang Prabu Buminata, lair dini sutani bopo pegawan wisrolani buku suke siwayai kaki sumali. Wasana dian didio yakti kaki sumali yopinandito. Semono uga Bapa Wisrawa satu pandhita ingkang tansah ngudi marang kararejan lan mumpuni mangreh sakata ing kautaman. Duk nguni akeh aturing para paran para kalebu aku lan kadang Muyayi Gunawan. Apa maneh Kangjeng Rama sekalian ibu. Pasan padha kesel nggone paring dawuh marang paduka Kakang Prabu kang pamriye mung ngemutake marang tindaking Kakang Prabu ingkang sasar. Murih tetep para harjaning praja Ngalengka, ananging kabeh kang ngendhake kersaning Kakang Prabu tatanana ingkang kadhahar siji-siji. Lah ya ngendi ana Kakang Prabu wong kang tan kandhep pituturing kaki? Lan ngendi ana wong kang ora mituh marang warahe ibu panarsa rinungu sakabeh ngaturing para parantara. Kakang Prabu, tundhone wektu dina iki nemahi lakon kang ora dikarepake. Duh Kakang Prabu traing kawireja maleset panggunggunging bapulan ibu temahan manggih wong kaya Kakang Prabu. Bongo marang wong tuwa yekti tan pantes dadi pandom pangaupaning para tasih Ngalengka. Kakang Prabu Buminata teka sira tansah wuta tuli. Amung ala tinemu katula-tula, cacat tinemu estining Kakang Prabu. Hawit sira Kakang kang tanpa mituhu marang jawing Kanjeng Rama lantan luntur saka pituturing para kadang. Sira Kakang sipating urip mung demen nyukupi marang butuhing karep, nanging ora urip nyukupi kebutuhaning urip katitik sangka pakarti ning Kakang Prabu ingkang mengkono. Monggo nalendra kuwi kagem patuladan, pargyan sinta iku dudu garwaning Kakang Prabu, iku wis ana ingkang amajipi. Ewa dene sira Kakang paripaksa ngarah
marang Sinta. Tundhane apa kang kedadean Kakang Prabu nampa welak ing Gusti? Ing atase mung karo munyuk, ing atase mung karo Riwanda. Parandene para wadya ngalengka padha gugur ana madyaning palagan. Ora sabab saka apa? Karena kaperbawan dening pakarti ning Kakang Prabu kang tindak sasar. Mula Kakang, mawa sira Kakang mitu kang dadi aturku. Cupeten semene wae nggone si Kakang manglurah marang Ratu Pancawati. Kang petela iku panjalmaning Wisnu. Iwo kang duandum kabagyan ing ngarepa padha. Mula Kakang Prabu, aku ora sarujuk menawa sira Kakang nerusake tetandingan kelawan Prabu Rama. Cupeten semene Kakang, lan aku babar pisan ora wani tetandingan marang Alendra kang alatak kabrahmanan ajiwa pandhita ingkang tuhu demen ngayomi marang wong kang nandang kawelasan. Lamun sira Kakang gelem nyepet semene, ora bakal kelakon ngombro-ombro rusak ing negara Ngalengka. Malah kaporo sesanaan wae karo Prabu Rama. Arep penemu kamulyan uriping si Kakang. Lan tumlingga kundurna Gusti Kurgyan Sintono astaning Prabu Rama. Menawa Kakang kepareng ngundurake Rekyan Sinta, ora jeneng Kakang Prabu kuwi kalah. Ananging ngatonake hambeking kaprawiran kang semandang marang Kakang Prabu kang saktemene sawetara iki luput lan ora bener tumindake Kakang Prabu.

Moro kakang, wis padakno pangan kang mok paringake aku. Wis tak balekake kabeh kakang. Aku wis ora sudi ngenyami marang peparingmu. Segane isih utuh, ingkunge isih utuh, bayeme basan suwek wae durung. Wis nyo kakang tak balekake. Ora niat aku mangan karo pangane wong sing serakah. Ora bakal aku ngenyami marang buganing wong kang sasar. Yen pancen kakang wis ora luntur saka aturku tinimbang aku klepetan banyu letuh luweng aku bali nyang kasatriyan.

0: Iblis lanat. Ora toto pakartine paman amung Kumbakarna. Sungguh, sungguh. Ya arep-arep. Murucus kok gendongan luput kok kudangan. Ora gelem dadi senopati malah tutur-tutur kang gawe kuwur. Dayit.
1: Wong menapa?
0: Iki sapa senopati kang majune Balagan?
1: Namun diri kebareng paduka Kanjeng Rama.
0: Aku dhewe kang majune Balagan.

wangsuk semono adil wih payu ngono panjenengan ingsun. Nuwun mangketa Kakang Narapati Sugriwo. Kawula nuwun nuwun wonten pangandika ingkang dawuh sinuwun. Hamiji dhateng abdi paduka kula pun Sugriwo. Mila Kakang kula caketaken pinarak lenggah sampun dadosaken kagiyating penggalih jingandika Kakang Narapati. Kawula nuwun nuwun inggih. Kumejot kumitir carupur kalian maras dupi kula tampi timbalan paduka Sang Narapati. Wangsul taklim kula mugi kunjuk wonten ing sanep pepodo paduka ingkang sinuwun. Inggih Kakang Narapati sampun kula tampi dawah sami-sami. Yayi Lesmana Widagdo. Kula nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Koko Prabu. Amejiri paduka kula pun Lesmana. Kaya ngapa bungah kaworan bombong rasaning pun Kakang. Nadyan siadi durung munjuk nanging pun Kakang wis mireng marang gumyaking kabeh para prajurit. Manawa siadi wis bisa mbabati ing kewuh nyirnakake satur sekti ingkang maju ana ing ranang ngono. Kawula nuwun nulinggih Koko Prabu. Kados kula mboten ngrumaosi menawi kula saged anjenengaken dhateng satur sekti ingkang mapan wonten ing palagan. Kula ngrumaosi sampun wonten pitedhaing kadang kula Yayi Gunawan Kuda Wibisana hambek menawi kula mboten saged minangkani dhateng sirnaning satur sekti. Yayi Gunawan saya dangu saya melila anggone siadi tuhu tresna marang panjenenganing sun. Katitik saka eguh pratikeling siadi ngentas saha mbabar kamenanganing Porwadya ingkang saka Pancawati. Ingkang mangkono yayi muga siadi tansah pinayungan marang Gusti tinedahake marga ing

Loh, ana apa Patih Jayawanila? Tanpa tinimbalan si Rosman ngabyantara ning rasaning sinuwun. Nuwun-nuwun pareng kula mundhut atur wonten rasa pati kula Sang Narpati. Minggahipun dhateng Gusti kula sesembahan kula. Iya napa? Arep wonten Patih Jayawanila. Sawetawis nalika kula ngreksa wonten sasawining pesanggrahan. Boksur tambur mawurahan. Sareng kula sepadaken jebul menika ngalengka ngedali Senopati malih. Katingalipun ingkang dados pandhikaning para prajurit raksasa kembar ingkang sampun magut wonten madyaning palagan.

0: Yayi Yayi Gunawan.
1: Kalau nuwun wonten dawuh.
0: Miturut aturing Patih Jayawanila ana raksasa kembar kang ngadoni pupuh manjing ran nanggono iki sapa Yayi?
1: Saenget kula raksasa ingkang kembar wonten Alengka menika mboten wonten. Ingkang wonten raksasa kembar menika namung kajawi putranipun pepunden kula Kakang Kumbakarna. Mongko menika tasih lari.
0: Inggih Raden ketingalipun kados tasih Sisoko.
1: Wala menawi ngaten. Ketila menika keponakan kula piyambak asmani Kumba kaliyan Kumba Kumba putra saking Kakang Kumbakarna. Wala dalah kaningaya temen. Ing atase masih kapilane Parandene gelem dadi senopati.
0: Yen mengkono mongso bodho ndak pasrahake lakon iki marang Yayi Gunawan.
1: Kawula nuwun meninggi.
0: Raden Gunawan, jroning mawas mungsuh ora perlu ngrasakake lamun kuwi dulur apa keponakan. Lamun te kemajuan palagan kudu dianggep wis pating mungsuh.
1: Kaluhuran sang merpati.
0: Duh sinuwun.
1: Wonten bareng paduka ingkang sinuwun kula badhe nyuwun ngampil Raden Anoman dalah Raden Jayawanggodo. Badhe kula kanthi magut wonten ing Ranenggono.
0: Ora liwat mangsa bodho Yayi.
1: Raden Anoman,
0: nuwun wonten dawuh Raden Gunawan.
1: Kaparenga monggo kula dherekaken medal dhateng paprangan.
0: Inggih swawi, kula dherekaken sinuwun kula nyuwun pangestu.
1: Iya Yayi Anoman, amung tansah anuta apa kang dadi pratikling Yayi Gunawan.
0: Kawula lak bondo ninggih.

bayar song untal bumi ing kados pundi Raden Anoman tuwin Raden Jayawanggada anggen jengandika mangrurah mengsah inggih kauningan Raden Gunawan kula kalian kadang kula Jayawanggada sampun tetandingan kalian aswani kumbo talah kumbo kumbo najian kathah wanara ingkang dados sebanten nalika semanten kula magut pupuh elok ing kawontenan menawi aswani kumbo pecah dipun langkai kumbo kumbo gesang malih semanten ugi menawi kumbo kumbo pecah dipun langkai aswani kumbo gesang malih ngaten menika wong sawang sul Raden inggih lajeng kados pun dunia Raden menawi ngantos menika kang lajengaken kula kinten boten wonten tundhanipun ing mangke Raden keparengan majeng malih sesarengan kuatri ngrangkut aswani kumbo kalian kumbo kumbo menawi sampun dipun candhak sesarengan keparengan dipun dukumbo ing mriku badhe leno reksa kok kali kula wau menawi Raden inggih kula nyindakaken dalem Raden.

wabam. Urung wekah tanding karo aswaniku mbuh apa sing tak ngingrimi. Lakon mati ing kene margane nyawamu ilang.

anak kune Gunandra ingkang sowan mring madyaning kasatriyan. Kawula nuwun inggih kula paman, kula ingkang marak wonten rasa paduka paman. Ana apa kowe sumusul ingkang paman? Persajan wayahe kowe dikongkon wong tuamu aku kudu bali menyang Alengka. Taun ana windana ana aku ora sudi ketemu karo wong tuamu Megananda. Inggih. Menika parang paduka paman mekaten kula mboten badhe nduwa karana paduka ingkang sampun ngregem kamardikan piyambak. Namung kawuningan paman. Sapenggalipun paduka paman kadang kula yayi aswani kumbo dalah yayi kumbo kumbo sumusul dhateng negari Ngalengka. Iye. Pitaken dhateng paduka paman nalika semanten Kangjeng Rama paring dawuh menawi paman sampun kundur dhumateng panglebur gangsa. Ing mriku ketingal cumantakanipun ingkang putra, inggih kadang kula aswanipun botalah kumbo-kumbo. Wis mengumpah-umpah dhateng paduka paman ing atasipun paduka menika. Satriya ning negari Ngalengka parandene mboten keparang magut wonten palagan. Sing kandha ngono kuwi sapa? Inggih ingkang putra piyambak. Ora dok mundhak kawruhe bocah iki. Datan wonten ing kandhawu iki. Kadang kula aswani kumbo talah kumbo-kumbo. Sagah magut dateng palagan. Kuwi dikongkon apa karepe dhewe? Inggih pikasingipun piyambak. Magut dateng palagan sagah ngraboso Prabu Rama sakwanaranipun. Kata-kata Kangjeng Rama ngengetaken dateng kadhi kula karana dereng sepinten yuswanipun Kangjeng Rama sangat ngiman dhumateng kadang kula kekalih. Parandene sinuwun raos tanggal jawab mbok menawi kadang kula ngrumaosi menawi piyambakipun kalairaken wonten ing laladan Ngalengka. Mila mboten saketipun gondeli kalian Kangjeng Rama. Temah kadang kula kekalih magut dhateng palagan kula ingkang awat-awati. Paman, kados menapa tumandangipun kadang kula sangat ngremenaken karana kathah bebanten-bebanten wanara ingkang pecah saking tanganipun adhi kula kekalih. Nanging kawulingan paman sareng ingkang putra Abenat sing kalian anoman talah joyo yang goto. Ingin putra pecah untuk balak. Allah!

enggak tentrem tentrem maki kepok suara tentrem merasa ning atiku. Bareng kakang Mas Singkar soko kasatrian kaya sinendal mayang rasa ning atiku. Kakang Mas kula mboten sinak wonten ing kasatrian panglebur gongso paripakso kula semus

0: Ana sasmitaning Bathara Katitik wonten rija kang muni ing sisih kidul kulon. Kapiyarsa dening Sang Kumbakarna mboten namung rijal ingkang munyok wonten sasmita malih. Wonten jawah riwis ela ing kahanan punang jawah toyane cinampuran dening Ludira. Temah babar gondo ames kagondo dening Sang Kumbakarna. Mboten namung jawah ingkang winter Ludira ingkang nganggondo marus. Wit naga sari ingkang amung setunggal mapan wonten ing medyaning paperangan. Ora ana barat, ora ana angin, rubuh kabarubuh reksa naga sari. Memalang dalan akarya kagiyating Sang Kumbakarna. Upamaya bisa tata jalma ngelingake marang satriyaning negara Kalengka kang ngrasa magut pupuh. Peksi-peksi ingkang saba bengi ngedeng enak-enak. Amangkring ana madyaning ngepang sigra miber saking papanira. Kekablak wonten nginggiling Sang Kumbakarna. Anyambra nyalut marang mustakaning Sang Kumbakarna temah modal madurik mane. Iswatata jalma ponang peksi ugi ngetaken dhateng lekasing Sang Kumbakarna. Sampun ngantos nglajengaken magut wonten ing palagan. Ewa dene gandeng wis kenceng tekating Sang Kumbakarna. Nadyan ing batas ngrahita marang sasmita kang tinampa ewa dene ing mangki Sang Kumbakarna. Batan mendo marang pamilunto sigra semangkah ngelajang kelampah.
1: Gogok ojo mandek ayo bacuk lakune.

0: bang langkap senandangan waras perotit
1: yo.
0: Ingkang murup saobor gedene. Ingkang pinangka lesan kang kanermuhung astaning sang Kumbakarna ingkang kanan. Lepasing Lastra demawah aning lengening Kumbakarna kang kanan sempal padha sakala.

Lho, karepe dhewe ana satriya ingkang gawe wiranku. Tanganku kang kanan dipisahake karo pundak. Wangune ngerti lamun tanganku kanan kanggo ngobat apetake kanggo. Para wanara maringa tampan ana pengamuk.

Pak Yayah Sari. Katina pajar kang dadi pasiranipun ngeroko. Kacih nolamun to sangku Mbokarno. Lilo, gugur wonten ing palaganan ngrungkepi marang utah garai. Enget wanita ingkang setya bekti dateng guru lagi. Wes gemolong tekating sang dewi. Enake segera sebrak ngunus curiga. Ingkang sampun kinempet wiwit saking kasatriyan panglebur gongso. Wes gembleng tekating sang dewi. Arsa sumusul dateng kang ngaraka. Mbangip kebiarin katet sesarengan sang dewi. Hanganya tuh sudok saliro sikra sikta semusul datang ke ngorokon.

0: Kakang Mas, paduka gugur nepi dateng darmaning kasatriyan paduka Kakang Mas. Mboten nyana menawi Kakang mbok ugi sabela dateng sedanipun Kakang Mas. Oh Kakang Mas, Kakang Mas, namung kula ingkang meksani dumateng keparingipun Kakang Mas. Duh paduka satriya Wiratama, bebela dumateng utah darahipun Kakang Mas. Kakang mbok, nyata paduka wanita ingkang sulistya ing warni kandhas dumugi ing penggalian paduka. Katitik paduka sabila dateng sedanipun kadang kula wedha Kakang Mas Kumbakarna. Kakang Mas, kula nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kula Kakang Mas. Kula lantol nilaraken paduka temah paduka dados bebanten wonten madyaning palagan Kakang Mas. Kakang Mbok, kula suwunake mersaning Gusti Kang Karya Jagat, mugi kumaranipun Kakang Mbok tansah makempal kaliyan Kakang Mas Kumbakarna.
1: Yayi, Yayi Gunawan Kudu Wibisono,
0: kula nuwun wonten dawuh.
1: Sakabeh ditahamu manut marang laku ning kodrat. Sedane kengoroko ora sedo siya, nanging tetep bakal larum ngambar asmane karana sedo ngurungi marang utah garai.
0: Kula nuwun inggih.
1: Ingkang mengkono, Yayi, ayo enggal rinukti kumaraning kengoroko lan kasuwunake ana ngersaning Gusti. Muga kumarane kengoroko lan Mbak Ayumu pinaringan tapan ingkang salayak lan kang satimbang marang kang dadi labuhane Yayi.